0: rohkem sõpru ja kuhjaga naljakaid äpardusi . Ülilõbusa lapsehoidja Jessi ning nelja üleannetu marakrati seiklused jätkuvad . Jessi telekanalis Kids Zone Max .
1: Raadio Kids Zone .

0: midagi lõbusat, üllatavat ja ausalt öeldes hirmsat. Neid lugusid sa ajaloo õpikust ei leia.
1: Forget the umbrella, there's a good chance of bloodshed.
0: Hirmus ajalugu. Telekanalis Smart Zone.
2: Raadio Kids Zone.

0: kõik, mida oled seni ajaloost õppinud. Ja avasta uusi seni kuulmatuid ning hämmastavaid lugusid minevikust. Uskumatud lood, mis naerutavad ja pakuvad põnevust. Hirmus ajalugu viib sind rännakule läbi aja. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: hüppas nii , keerutas nii , rõõmustas nii .
1: lastel on päris oma raadio , siin on koos kõik lemmiklood , vahvad looma- ja õhtused unejutud . Eesti esimene lasteraadio , Raadio Kids Zone .

0: tuksukesed kiiremini .
1: Kes on tubli kutsu ? Kellel on parim isa , ema ja õde Bingo ? Kellele meeldib mängida ja koerustükke teha ? Multikas , mis meeldib absoluutselt kõigile . naljakas ja õpetlik . Bluey . telekanalis Kids Zone Mini .
2: Raadio Kids Zone .

üksistest majades iial. Kurvust ei leia sa eest, sest uudised Rosina raadios on

0: Ilman muutliku pilvisusega ja kohati sajab hoovihma. Puhub valdavalt lõunakaare tuul, põhjarannikul ka idatuul 3-9 ja puhangute 14 meetrit sekundis. Sooja on päeval 10-19 kraadi. Tallinnas on praegu 6, Tartus 9 ja Pärnus 8 kraadi sooja.
1: See on kõigi laste lemmikraadio. Raadio Kidzone.

0: Kui sa oled suur loomasõber ja soovid neist teada kõike, siis loomaleksikon on sinu jaoks. Avasta veidraid, lahedaid, kummalisi ja naljakaid asju, mida nad teevad. Siin on kõik, mida üks tõeline loomafänn teadma peaks. Loomaleksikon, telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: paneks kõike tähele.
1: Selle keelaks ema ära, tema kardab tähes ära. Kosmoses on suur must auk, august tuleb välk ja pauk.
0: Tsirk

0: Renault.
1: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja e-tech elektrik versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26,900 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
2: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikatood.
3: Siin Tallinn, sajand eetris.
4: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
5: Eesti ringhääling 100.
4: Nüüd teletornis.
6: Radio Kids Zone.

0: nimi Kids Zone Mini . väikeste vaatajate lemmikkanal , mis meeldib ka vanematele .
1: mängime hoopis suksusid .
0: õpetlik ja lõbus sisu , mis on ohutum kui internet .
2: ma olen nii rõõmus , et su leidsin .
0: jäta oma pesamuna minihoolde . Kids Zone Mini .
3: raadio Kids Zone .

0: ette vaatust , see on reklaam liikumise ja aktiivse eluviisi sõpradele . Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil . Stebi 5 , Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton . Lisaks Ville Viiking lastejooksud . Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus . Tule kogu perega , jaluta , jookse või kepikõnni endale sobilikus tempos ööjooks.ee .
1: On Offis on sünnipäevakuu , palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos . Samsungi teler , külmik , pesumasin kokku 25 superauhinda Samsungilt . Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest . On Off , juba 25 aastat sinu tehnikapood .
2: Kanal 2 telehommik . Hea hommik on parima päeva suurim saladus .
3: Tere hommikust , telehommik alustab .
2: Tõuse koos telehommikuga ja sinuga on head inimesed .
3: Telehommik .
4: see on suurepärane .
2: värsked uudised üle Eesti ja võrratult hea tuju . Telehommik alustab igal argipäeval juba kell 6:30.
5: Ilm on muutliku pilvisusega ja kohati sajab hoovihma . Puhub valdavalt lõunakaare tuul , põhjarannikul ka idatuul 3-9 ja puhanguti 14 meetrit sekundis . Sooja on päeval 10-19 kraadi . Tallinnas ja Pärnus on praegu 8 ning Tartus 10 kraadi sooja .
6: Raadio Kitsun .

kotid kui ka hiired on peamiselt videviku ja öise aktiivsusega loomad. Päevasel ajal valguse kätte reeglina tulevad maapinnale need rotid ja reeglina on isased rotid, kelle sotsiaalne positsioon jätab soovida. Ei ole kõige kõrge. Kuid sellised isased, kes nõvad ei oma õigust võtta head toitu ja seda teha öösel, kui kõik see võimas rottide nobiliteet ja loomulikult keskklass ja jõukas tallurahmas. Ja. Kõik nad paresti toituvad seal prügimäel. Ja. Nii et tuleb päevasel ajal midagi teha. Prügikaste inspekteerida, joosta maa peal, võibolla saab siin ja seal või seal mingisugust rasukest hamba alla. Need loomad muidugi peavad olema väga julged. No okei, võib öelda jultunud lausa. ja seda nad tegelikult on. Noh, nälg on, sõbrad. Nutad aga, ronid maalt välja ja otsid endale midagi hamba alla. Nüüd aga suhtlevad rotid ja hiired enamasti ultrahelide diapasoonis. Mida nad teevad? Kindlate sagedustega on pojakeste häälitsused ultraheli, millega nad kogu aeg peavad sided emaga. Ja see on ema jaoks üli tähtis märgiline heli. Kui vilepill rotipüüdjal on selline, et see teeb näiteks ahas

Tulen, tulen, juba tulen. Kui seda emme häält on kuulda, isased ei muretse. Kui aga seda häält kuulda ei ole, lapsed kutsuvad emme appi ja emme vastust kuulda ei ole. Kuigivõrd veenvalt, kuigivõrd ulatuslikul alal, siis isased hakkavad reageerima hoopis teistmoodi. Lähevad järele, vaatama, mis toimub.

0: Ilmon muutliku pilvisusega ja kohati sajab hoovihma. Puhub valdavalt lõunakaare tuul, põhjarannikul ka idatuul 3-9 ja puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Sooja on päeval 10-19 kraadi. Tallinnas ja Pärnus on praegu 8 ning Tartus 10 kraadi sooja.
1: See on Eesti esimene lasteraadio.

0: need noored on oma ala tegijad. Kuid kuidas nad saavad hakkama teiste spordialadega? Nende võistlusimu viib nad viimse piirini. Ainult üks saab lahkuda võitjana. Meister igal alal. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: Karl, mida sa Nelli pesaga teed?
1: No ma kinnitasin selle alla kaks rula ja lisasin kõied juhtimiseks. Saad kõik tagasi, kui ma võidan.
0: Ja mida sa siis niimoodi võitma lähed?
1: Red Bull Soapbox Race Tallinna lauluväljakul.
0: Muidugi sa võidad. Teiste koerakuutidel ei ole võimalustki.
1: Seal antakse auhind ka kõige lahedamale masinale. Ja kui ma võidan, siis sinus saab uhke võidusõitja kaasa.
2: Anna oma tiim üles aadressil redbull.ee/soapboxrace 13. septembril Tallinna lauluväljakul.
3: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
4: Droon on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
5: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Offis 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnikatood.
6: Radio Kids Zone.

0: kui sul on lahedaim lapsehoidja. Kõige koomilisem ülemteener. Ja ägedaimad õed vennad. Siis on kindel, et su elus juhtub iga päev midagi ootamatut ja jaburalt naljakat. Jessi, telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: kõik lapsed teavad, kus mängib parim muusika. Raadio Kids Zone.
1: Happy Halloween!

0: Ekerline on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerline'iga. Ekerline.ee. Tere tulemast külla!
1: Tere, mina olen Aliev Ström. Küllab see pole teile saladus, et mina hindan Rootsi kvaliteeti. Kui söön kala, siis süür Strömming. Kui valin auto, siis ikka Volvo. Ja elektripoes olles otsin kohe üles ABB tooted. Ka seina peal ja seina sees peab olema Rootsi kvaliteet. Esvikas on väga pro ABB elektrivärkide valik. Vaata järele esvika.ee. Must miljoon elektrivärki.
2: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
3: Ilm on muutliku pilvisusega ja kohati sajab hoovihma. Puhub valdavalt lõunakaare tuul, põhjarannikul ka idatuul 3-9 ja puhanguti 14 meetrit sekundis. Sooja on päeval 10-19 kraadi. Tallinnas on praegu 9, Tartus 11 ja Pärnus 8 kraadi sooja.
4: Raadio Kitsun!

0: Ilman muutlikku pilvisusega ja kohati sajab hoovihma. Puhub valdavalt lõunakaare tuul, põhjarannikul ka idatuul 3-9 ja puhanguti 14 meetrit sekundis. Sooja on 10-19 kraadi. Tallinnas on praegu 11, Tartus 13 ja Pärnus 10 kraadi sooja.
1: Meil lastel on nüüd oma raadiojaam.

0: on filmiaeg.
1: Nii tore!
0: Kui sulle meeldivad need tegelased,
2: triibud on kulunud, pean need kohe üle värvima.
0: Siis sa armastad neid filme.
3: Minu arvates teeb roosa selle koha veidi rõõmsama.
0: Pikemad seiklused, suuremad naerud.
1: Teeme seda koos!
0: Kidzone'i filmiõhtud. Laupäeva õhtuti telekanalis Kidzone Max.
1: Raadio Kidzone.

0: Droon on kodupeegel.
1: Kas sa saad?
0: Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
2: Kui mujalt ei leia, siis Oomi poest ikka leiab. DAB+ raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku DAB+ raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee.
3: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-kaiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja e-tech elektrik versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 900 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
4: Täna õhtul Kanal 2.
5: Kiiresti rikkaks, no kes sellest ei unistaks? Investeerige soovitatakse, aktsiaturud teevad rekordeid, ent kui valem nii lihtne, miks me kõik jõukad pole? Investeerimistrateeg Peeter Koppel rahast, rikkusest ja turgudest. Silma silma täna kell 21.30 Kanal 2.
6: Radio Kidzone.

0: mõned teismelised ei sobitu süsteemi.
1: Me ei meeldi neile, sest oleme teissugused.
0: Aga nad käivad koolis, omal moel.
1: Kui jändad Kalediga, jändad katlaruumi kuikuga. Mul ei meeldi kitupunnid. Nad ei tea, mis neid tagas. Mida sa teile rääkisid, Riin?
0: Koos nad komistavad, kukuvad ja tõusevad taas püsti.
1: Phoenix Rise, kes on sõuks valmis?
0: Phoenix Rise, telekanalis Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.

0: Vahur, mida sa mu karasist teed? Miks meie vannil mu vanna laada ratadal on?
1: Teel püsimiseks.
0: Kas kavatsed oma vannile ka rooli võimu panna?
1: Jaa, ma tahan ju võita.
0: Mida võita?
1: Red Bull Soapbox reissi.
0: Kus ja millal see veel toimub?
1: 13. septembril Tallinna lauluväljakul ja poodiumile jõuab vaid kõige kiirem ja crazy masin.
0: Aitan, laseme amordid pehmemaks. Paigutame tooli taha poole.
1: Laps, see on minu võistlus.
0: Aga ma olen siis su mehaanik. Kraba mul üks Red Bull ja hakkame pihta.
2: Anna oma tiim üles aadressil redbull.ee/soapboxrace.
3: On Offis on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
4: Kuidas kõlavad muuseumid, kui saabub õhtu? Öös on hääli, igasuguseid. Vaid ühel õhtul 16. mail muuseumides üle Eesti. Vaata lähemalt www.muuseumiöö.ee.
5: Ilm on muutliku pilvisusega ja kohati sajab hoovihma. Puhub valdavalt lõunakaare tuul, põhjarannikul ka idatuul 3-9 ja puhanguti 14 meetrit sekundis. Sooja on 10-19 kraadi. Tallinnas on praegu 11, Tartus 13 ja Pärnus 10 kraadi sooja.
6: Raadio Kitsun!

0: Nojah, eks unistada ju ikkagi võib.
1: Kas oled kunagi mõelnud, kuidas tehakse Fenderi elektrikitarre? Kuidas valmib maailmakuulus Parma sink? Või kuidas viiakse varustust rahvusvahelisse kosmosejaama? Ära muretse, meil on vastused olemas. Kuidas seda tehakse? Uus hooaeg nutikate noorte telekanalis Smart Zone.
2: Radio Kids Zone.

0: Andy on üks uudishimulik sell, kes töötab muuseumis. Üks maagiline kell suudab viia Andy kaugesse ja põnevasse ürgaega. Tule ja vaata, kuidas elasid loomad miljoneid aastaid tagasi. Andy eelajaloolised seiklused. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: Arvan minuga kaasa, kas järgmises laulus laulab poiss või laulab tüdruk. Kohe saame teada. Radio Kids Sound.
1: Kallistan sind kaugelt, kinni seotud on mu käed. Liiga lihtne on see elu.

0: Ilm on muutliku pilvisusega ja kohati sajab hoovihma. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 3-9, saartel ja läänerannikul aga kahu- ja lõunatuul puhanguti 14 meetrit sekundis. Sooja on 10-19 kraadi. Tallinnas on praegu 11, Tartus 13 ja Pärnus 10 kraadi sooja.
1: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16-19. Juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis, start on antud!
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Helista telefonil 1720.
4: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
5: Tere, mina olen Aliev Ström. Küllab see pole teile saladus, et mina hindan Rootsi kvaliteeti. Kui see on kala, siis süürströming. Kui valin auto, siis ikka Volvo. Ja elektripoes olles otsin kohe üles ABB tooted. Ka seina peal ja seina sees peab olema Rootsi kvaliteet. Esvikas on väga pro ABB elektrivärkide valik. Vaata järele esvika.ee. Must miljoon elektrivärki.
6: Täna õhtul Kanal 2.
7: Kiiresti rikkaks, no kes sellest ei unistaks? Investeerige soovitatakse, aktsiaturud teevad rekordeid. Ent kui valem nii lihtne, miks me kõik jõukad pole? Investeerimistrateeg Peeter Koppel rahast, rikkusest ja turgudest. Silmas silma täna kell 21.30 Kanal 2.
8: Raadio Kidzone.

0: Maria ja Wendy, kaks täiesti püsimatut energiapalli.
1: Sa veel saad!
0: Nad on õed, parimad sõbrad ja teine teise suurimad peavalud.
1: Ka oma plaast minema.
0: Alati koos ja alati mingeid krutskeid tegemas.
1: Suur padjasõda! Haisukott!
0: Topelt draama, topelt lõbu. Sõsarad telekanalis Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.

0: suvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
2: Kas minna klaasikahjuga kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
3: Tead, iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
4: Kui mujalt ei leia, siis Oomi poest ikka leiab. DAB+ raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku DAB+ raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee.
5: Radio Kids Zone.

0: lastel on nüüd oma raadiojaam. Raadio Kids Zone.
1: Kõik lapsed teavad, kus mängib maailma parim muusika. Raadio Kids Zone.

0: Andy seiklused ei lõppe kunagi. Ta reisib koos oma sõpradega üle kogu ilma, et leida põnevaid ja imelisi loomi. Liitu Andy seiklustega telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: Ilm on muutliku pilvisusega ja kohati sajab hoovihma. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 3-9, saartel ja läärerannikul kagu- ja lõunatuul puhanguti 14 meetrit sekundis. Sooja on 10-19 kraadi. Tallinnas on praegu 12, Tartus 14 ja Pärnus 10 kraadi sooja.
1: Droon on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
2: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure praa ja palju stressi. Lihtsalt kliki karklas.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Karklasil on Euroopa suurim autoklaaside laavaru.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
6: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetab Unibet.
7: Unibet. Mängijatelt mängijatele.
8: Radio Kids Zone.

0: I guess the moon's up.
1: Pooleldi teismeline, pooleldi puudel. 100% hunt. Howlington on ainus libahuntide akadeemia maailmas.
2: Pretty Lupin, what is the meaning of this?
1: Kuid elu libahundikoolis ainukese puudlina võib olla pisut karm. 100% hunt. Telekanalis Kids Zone Max.
3: Raadio Kids Zone.

kalakesed. Kus on meie väiksed metsamajakesed? Väiksekiired naerulinnud millimallikad, merekivid rohelised

0: Karl, mida sa Nelli pesaga teed?
1: No, ma kinnitasin selle alla kaks rula ja lisasin kõied juhtimiseks. Saad kõik tagasi, kui ma võidan.
0: Ja mida sa siis niimoodi võitma lähed?
1: Red Bull Soapbox Race Tallinna lauluväljakul.
0: Muidugi sa võidad. Teiste koerakuutidel ei ole võimalustki.
1: Seal antakse auhind ka kõige lahedamale masinale. Ja kui ma võidan, siis sinus saab uhke võidusõitja kaasa.
2: Anna oma tiim üles aadressil redbull.ee/soapboxrace 13. septembril Tallinna lauluväljakul.
3: Onoffis on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikid ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. Onoff, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
4: Kuidas kõlavad muuseumid, kui saabub õhtu? Öös on hääli, igasuguseid. Vaid ühel õhtul 16. mail muuseumides üle Eesti. Vaata lähemalt www.muuseumiöö.ee.
5: Täna õhtul Kanal 2.
6: Kiiresti rikkaks, no kes sellest ei unistaks? Investeerige soovitatakse, aktsiaturud teevad rekordeid, ent kui valem nii lihtne, miks me kõik jõukad pole? Investeerimistrateeg Peeter Koppel rahast, rikkusest ja turgudest. Silmas silma täna kell 21.30, Kanal 2.
7: Raadio Kitsun.

0: ma tutvustan sulle ühte perekonda. Poiss, tüdruk, koer, kass, hiir ja tükk juustu. Mis kilomeetri võiks valesti minna? Ülinaljakas. Poiss, tüdruk, koer, kass, hiir ja juust. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Radio Kids Zone.

0: Ilm on muutliku pilvisusega ja kohati sajab hoovihma. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 3-9, saartel ja läänerannikul kagu- ja lõunatuul puhanguti 14 meetrit sekundis. Sooja on 10-19 kraadi. Tallinnas on praegu 14, Tartus 16 ja Pärnus 12 kraadi sooja.
1: See Delfi Rally Estonia tuleb taas 16-19. Juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
2: Tšau, ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nööp 360 kraadi. Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid. Piletid müügil piletilevis.
3: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on offis 25% soodsamalt. On off juba 25 aastat sinu tehnikatood.
4: Ekeroline on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolineiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
5: Radio Kidzone.

0: Kõrgel lumistes mägedes elab armas orvutüdruk Heidi. Heidi toob oma heatahtliku loomusega ümbritsevatele inimestele ja loomadele palju helgust ning elurõõmu. See on imeline seiklus idüllilises looduses, kus Heidi oma sõpradega avastab elu tõuse ja mõõne, kaotamata oma vaba vaimu. Heidi, telekanalis Kids Zone Mini.
1: Raadio Kids Zone.

0: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnika tood.
1: Tere, mina olen Aliev Ström. Küllab see pole teile saladus, et mina hindan Rootsi kvaliteeti. Kui söön kala, siis süürströmming. Kui valin auto, siis ikka Volvo. Ja elektripoes olles otsin kohe üles ABB tooted. Ka seina peal ja seina sees peab olema Rootsi kvaliteet. Esvikas on väga pro ABB elektrivärkide valik. Vaata järele esvika.ee. Must miljoon elektrivärki.
2: Ekerline on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerline'iga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
3: Tšau, ma olen Nöpp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nöpp 360 kraadi. Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid. Piletid müügil Piletilevis.
4: Täna õhtul Kanal 2.
5: Kiiresti rikkaks, no kes sellest ei unistaks? Investeerige soovitatakse, aktsiaturud teevad rekordeid, ent kui valem nii lihtne, miks me kõik jõukad pole? Investeerimistrateeg Peeter Koppel rahast, rikkusest ja turgudest. Silmas silma täna kell 21.30, Kanal 2.
6: Raadio Kitsun.

0: Eestil lastel on nüüd oma raadiojaam, Raadio Kids Zone.
1: Sa kuulad Raadio Kids Zone.

0: Lego sõprade uus peatükk on kohal. Täis lõbu, sõprust ja lõputuid võimalusi.
1: Mina olen kindlasti ka. Tore!
0: Iga lugu ehitatakse klots klotsi haaval tänu kujutlusvõimele ja meeskonnatööle.
2: Lahe!
1: Ideaalne! Paistab, et keegi on valmis oma igapäevaseks õhkõdiks. Smoothid kõigile!
0: Lego sõbrad, uus peatükk. Telekanalis Kids Zone Max.
3: Radio Kids Zone.

0: need noored pagarid on valmis oma oskusi proovile panema.
1: Oh my goodness!
0: Tuline võistlus ajab köögi kuumaks. Kuid koos kokates on lõbu laialt.
2: This looks amazing.
0: Briti parim noor pagar. Telekanalis Smart Zone.
3: Raadio Kids Zone.

0: Ilm on muutliku pilvisusega ja kohati sajab hoovihma, puhub valdavalt lõunakaare tuule 3-9, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Sooja on 10-19 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 15, Tartus 14 ja Pärnus 12.
1: Tere, mina olen Aliev Ström. Küllab see pole teile saladus, et mina hindan Rootsi kvaliteeti. Kui see on kala, siis Sürströming. Kui valin auto, siis ikka Volvo. Ja elektripoes olles otsin kohe üles ABB tooted. Ka seina peal ja seina sees peab olema Rootsi kvaliteet. Esvikas on väga pro ABB elektrivärkide valik. Vaata järele esvika.ee. Must miljoon elektrivärki.
2: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja e-tech elektrik versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26,900 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Mina olen Karl Karklasist.
5: Ja mina olen Anastasia.
4: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
5: Nii täkke parandused,
4: klaasivahetused,
5: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
4: Nii et, kui sul on klaasimure,
5: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
4: Broneeriaeg karklas.ee
5: või helista 1720.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Kanal 2 kell 8. 15 küsimust.
7: Teine küsimus kategooria on nüüd vutilegendid.
6: Argiõhtune mälumäng 15 küsimust kutsub saatejuht Jüri Putšakovi juhtimisel kodudes kaasa mängima esmaspäevast neljapäevani kell 20.00.
7: Kategooria on ratsa rikkaks. Võite uuesti proovida, kes vajutab rutem.
6: Kohe pärast reporterit.
8: Radio Kids Zone.

Tšau, sõber! Kas sa täna hambaid oled juba pesnud? Ei ole? Siis peseme koos! Minule meeldib teha suu suurelt lahti ja öelda aa! Teeme koos! Aa! Ja nüüd hambaid pese!

0: järgneb ravimireklaam. Said põletada. Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine, kasuta sulfargiini. Hõbedaioonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks. Sulfargiin. Las paraneb paremini. Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
2: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure praa ja palju stressi. Lihtsalt kliki carglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Carglassil on Euroopa suurim autoklaaside laavaru.
1: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
3: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
4: Kui mujalt ei leia, siis Hommipoest ikka leiab. DAB+ raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku DAB+ raadioid leiad Hommipoest. Vaata kohe hommipood.ee.
5: Raadio Kids Zone.

0: you catapult yourself to the moon?
1: Mida teha, kui peas on mustmiljon küsimust? Kennil on vastus olemas. Computer. Ta helistab oma parimale sõbrale Leilale.
2: Hi, Ken.
1: Ja uurib vastuseid ekspertidelt üle kogu maailma.
2: Set. High five.
3: That's amazing.
1: Erakordne nutika teaduse ja megalõbu kombo. Aju vabalt palju küsimusi. Telekanalis Smart Zone.
4: Radio Kids Zone.

0: Ilma jaam.
1: Ilm on muutliku pilvisusega ja kohati sajab hoovihma. Puhub valdavalt lõunakaare tuul, põhjarannikul ka idatuul 3-9 puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Sooja on 10-19 kraadi. Hetkel Tallinnas ja Tartus sooja kraade 16, Pärnus 13.
2: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
3: Rallisuvi läheb käima! WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud!
4: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Offis 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnika tood.
5: Suve parim pakkumine on siin! Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
6: Raadio Kidzone.

0: see on aegade lahedaim suvelaager. Ees ootavad vallatud kelmused ja vägevad seiklused uute vahvate sõprade seltsis. On aeg looduse rüppes unustamatuid mälestusi luua. Laagrisse veetud telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: Carglass parandaa.
1: Helista telefonil 1720.
2: Tšau, ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nööp 360 kraadi. Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid. Piletid müügil Piletilevis.
3: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
4: On Offis on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
5: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetab Unibet.
6: Unibet. Mängijatelt mängijatele.
7: Raadio Kitsun.

0: Kitsoon. Koillis liisu polun tule minu. Emma, kas sünnipäev on kolme ennika või kahe ennika?
1: Kahega.
0: Sünnipäevale laupäeval kell 2.

cápsula.

0: Mere vahul sõita mul meeldinud on nii, et juba lapsest saati mind tõmbas alati. Kui papa heiskas purjed ja hüüdis näeme pea ja sellest ajast peale elangi ma mere peal. Purjed masti ju hei ja pilk on mere taha seatud, seilan seitset maad ja märtsis alles peatun. Ja ka tuulevaiksel ööl mu südam mere rütmis lööb, kurs on ilma ruumi otsa peale seatud. Siis kui kõht on tühi ja hirmsalt koriseb, ma õnge otsin välja ning laulu ümiseen. Ja peagi pannkok mere põhjast välja hüppab pops ja koogi peale läheb veel üks musimops. Purjed masti ju hei ja pilk on mere taha seatud, seilan seitset maad ja märtsis alles peatun. Ja ka tuulevaiksel ööl mu südam mere rütmis lööb, kurs on ilma ruumi otsa peale seatud. Pärast prisket kõhutäit on mõnus põõnata, kui loksutavad lained ja tuul mind jahutab. Küll igatsus mind painab ja koju kutsub taas, kuid minu koht on merel ja mitte maismaal. Purjed masti ju hei ja pilk on mere taha seatud, seilan seitset maad ja märtsis alles peatun. Ja ka tuulevaiksel ööl mu südam mere rütmis lööb, kurs on ilma ruumi otsa peale seatud. Purjed masti ju hei ja pilk on mere taha seatud, seilan seitset maad ja märtsis alles peatun. Ja ka tuulevaiksel ööl mu südam mere rütmis lööb, kurs on ilma ruumi otsa peale seatud.
1: Nüüd üks lauluke ajast, kui vanaema oli alles väike.

0: tulemast lustlikule Soodori saarele.
1: Oh yeah!
0: Siin elab ülemeelik, kui töökas väike vedur Toomas. Koos oma semudega leiab ta ka alati aega vahvateks seiklusteks. Toomas ja sõbrad, telekanalis Kids Zone Mini.
2: Radio Kids Zone.

0: Barbide roosamannad seiklused jätkuvad Uhi uues sarjas. Barbid leiavad endale uue lemmiku, maagilise hobuse Peggy, kes toob endaga kaasa palju naeru, suuri üllatusi ja kuhjaga maagiat. Vaata Barbi maagilist seiklust telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: Eeloleval ööl pilvisus tiheneb, südaöö paiku jõuab saartele vihmasadu ja laieneb edasi mandrile. Homme päeval sajab mitmel pool vihma. Puhub kagu ja idatuul 5-10, puhanguti 13 meetrit sekundis. Öösel on sooja 6-10 kraadi. Homme päeval tuleb sooja 13-20 kraadi, läänerannikul kohati kuni 10 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 16, Tartus 17 ja Pärnus 13.
1: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
2: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Offis 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnikatood.
3: Kuidas kõlavad muuseumid, kui saabub õhtu? Öös on hääli. Igasuguseid. Vaid ühel õhtul 16. mail muuseumides üle Eesti. Vaata lähemalt www.muuseumiöö.ee.
4: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
5: Järgne ravimireklaam. Said põletada. Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine, kasuta sulfargiini. Hõbedaioonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks. Sulfargiin. Las paraneb paremini.
6: Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
7: Tere, mina olen Aliev Ström. Küllab see pole teile saladus, et mina hindan Rootsi kvaliteeti. Kui kala, siis süürströmming. Kui valin auto, siis ikka Volvo. Ja elektripoes olles otsin kohe üles ABB tooted. Ka seina peal ja seina sees peab olema Rootsi kvaliteet. Esvikas on väga pro ABB elektrivärkide valik. Vaata järele esvika.ee. Must miljoon elektrivärki.
8: Radio Kidzone.

0: Väikelinnast suurde õuna. Maasikakoogike Mari ajab taga oma pagariunistusi üks hõrgutis korraga. Uued sõbrad, põnevad seiklused ja maitsvad retseptid juba ootavad. Maasikakoogike Mari suures linnas. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarglassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopa suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarglass.ee.
1: Kaarglass paigaldab, kaarglass parandab.
2: On Offis on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäeva loos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
3: Siin Tallinn, sajand eetris.
4: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
5: Eesti ringhääling 100.
4: Nüüd teletornis.
6: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uhi uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
7: Raadio Kitsun.

0: kõik lapsed vaatama laupäeva õhtut isaga.
1: Kas sa usud, et on olemas tõeline imelaps?
2: You are the chosen!
1: Jaanu otsib vastuseid oma maagiliste võimete kohta.
3: And training you to use your powers correctly.
1: Iidne needus on levimas ja Jaanu on ainus, kes suudab selle peatada. Animeeritud fantaasiaseiklus Jaanu, telekanalis Kids Zone Max.
4: Radio Kids Zone.

0: Kässidi perekonna ranchos elavad dinosaurused ja pere pisimad õppivad nende eest hoolitsema. Ükskõik kui raske ülesannega koleks, on lapsed selleks alati valmis. Pärast rasket tööpäeva on aeg lõbutseda. Dino Rancho, telekanalis Kids Zone Mini.
1: Raadio Kids Zone.

0: eeloleval ööl pilvisus tiheneb, südaöö paiku jõuab saartele vihmasadu ja laieneb edasi mandrile. Homme päeval sajab mitmel pool vihma. Puhub kagu ja idatuul 5-10, puhanguti 13 meetrit sekundis. Öösel on sooja 6-10 kraadi, homme päeval tuleb sooja 13-20 kraadi, läänerannikul kohati kuni 10 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 16, Tartus 17 ja Pärnus 13.
1: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega, jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
2: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja e-tech elektrik versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26,900 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
3: Droon on kodupeegel. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
4: Tere, mina olen Aliev Ström. Küllab see pole teile saladus, et mina hindan Rootsi kvaliteeti. Kui söön kala, siis süürströmming. Kui valin auto, siis ikka Volvo. Ja elektripoes olles otsin kohe üles ABB tooted. Ka seina peal ja seina sees peab olema Rootsi kvaliteet. Esvikas on väga pro ABB elektrivärkide valik. Vaata järele esvika.ee. Must miljoon elektrivärki.
5: Kui mujalt ei leia, siis Oomipoest ikka leiab. Da Plus raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku Da Plus raadioid leiad Oomipoest. Vaata kohe oomipood.ee.
6: Raadio Kidzone.

0: Ego sõprade uus peatükk on kohal. Täis lõbu, sõprust ja lõputuid võimalusi.
1: Mina olen kindlasti ka. Tore!
0: Iga lugu ehitatakse klots klotsi haaval tänu kujutlusvõimele ja meeskonna tööle.
2: Lahe! Ideaalne!
1: Paistab, et keegi on valmis oma igapäevaseks õhkõdiks. Smoothit kõigile!
0: Lego sõbrad, uus peatükk. Telekanalis Kids Zone Max.
3: Raadio Kids Zone.

0: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarglassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopas suurim autoklaaside laovaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarglass.ee.
1: Kaarglass paigaldab, kaarglass parandab.
2: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäeva loos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
3: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
4: Siin Tallinn, sajand eetris.
5: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
6: Eesti ringhääling 100.
5: Nüüd teletornis.
7: Raadio Kitsun.

head sõbrad, ärge pange pahaks, kui ma räägin veel rottidest ja hiirtest. Kui selline rottide koloonia siiski, selline riigikogu ja suur juht olemas. Ja võt, kuskil prügimäel või mine tea mingisuguses seal korteri ühistu keldrikorrusel, mine tea, kus see pare Eesti elab selline seltskond, eks ole. Ja siis tekib nende eluruumi uus, lõhna järgi palju lubav, võimalik toidu objekt, nende jaoks täiesti uus. Reeglina, mitte keegi seda ei puutu seni, kuni tulevad väga tähtsad, hierarhiliselt väga-väga kõrgel positsioonil olevad tegelased, emased ja isased, uurivad seda asja ja siis, kui sa kas või midagi natukenegi kahtlast, no mitte ära tuntav rottide jaoks, mingisugune lõhna nüans, mida nad siis teevad. Nad kamandavad kohale madalas seisust mõnda rotti reegline isast ja tal antakse käsk, no see näeb tõepoolest nii, maitse ja me vaatame alle siis, kui on selge, et jah, see on söödav, see on hea, midagi halba, kui sa seda sööd, seda uut asja, eks ole, sinuga ei juhtu, nõvad siis loomulikult võetakse ära madala sotsiaalse positsiooniga, loomad eriti isased, muidugi nad toituvad väga-väga vaeselt nii öelda võrreldest kõrgemal seisvate tegelastega. Teekondade meelde jätmine töötab erinevalt. Isased orienteeruvad ja jätavad meelde. No umbes nii viisi, et kõigepealt tuleb, ma ei tea, klubi, siis tuleb see kõrts, siis tuleb tehas 34 ja nii edasi ja nii edasi. Ja võt siis kolmas maja seal vasakul, eks ole, ongi see koht, no, mida ma pidin leidma. Emastel jääb meelde ja nad orienteeruvad peamiselt teekonna liikumis omapära järgi. No näiteks, lühike käik ette, siis ülesse vasakule, siis natukest aega ette, siis paremale, veel kord paremale, alla ja olen kohal. Võt, selline skeem jääb emasel meelde ja niivisi nad otsivadki, eks ole. Ja isastel, ja, mingisugune üks värvilaik, siis mingisugune huvitav lõhna, laigukene, täpikene kuskil, jah, võt sedasi.

0: Vaatame midagi toredat ja lõbusat. Mängime kaasa ja õpime uusi asju. Kogu Kidzone mini sisu on hoolikalt valitud. Turvaline ja pisikestele sobiv. Ja pakub nalja ka vanematele. Kidzone mini.
1: Raadio Kidzone.

0: Eeloleval ööl pilvisus tiheneb, südaöö paiku jõuab saartele vihmasadu ja laieneb edasi mandrile. Homme päeval sajab mitmel pool vihma. Puhub kagu ja idatuul 5-10, puhanguti 13 meetrit sekundis. Öösel on sooja 6-10 kraadi, homme päeval tuleb sooja 13-20 kraadi, läänerannikul kohati kuni 10 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja kraade 18, Pärnus 12.
1: Renault. Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja e-tech elektrik versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26,900 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
2: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
3: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
4: Kuidas kõlavad muuseumid, kui saabub õhtu? Öös on hääli, igasuguseid. Vaid ühel õhtul 16. mail muuseumides üle Eesti. Vaata lähemalt www.muuseumiöö.ee.
5: Tšau, ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nööp 360 kraadi. Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid. Piletid müügil piletilevis.
6: Ohur, mida sa mu garaasis teed? Miks meie vannil mu vanna laada ratadal on?
7: Teel püsimiseks.
6: Kas kavatsed oma vannile ka rooli võimu vanna?
7: Jaa, ma tahan ju võita.
6: Mida võita?
7: Red Bull Soapbox reissi.
6: Kus see, millal see veel toimub?
7: 13. septembril Tallinna lauluväljakul ja poodiumile jõuab vaid kõige kiirem ja crazy masin.
6: Ma aitan, laseme amordid pehmemaks. Paigutame tooli taha poole.
7: Paps, see on minu võistlus.
6: Aga ma olen siis su mehaanik. Kraba mul üks Red Bull ja hakkame pihta.
8: Anna oma tiim üles aadressil redbull.ee/soapboxrace.
9: Radio Geek Zone.

0: kogu perekomöödiatest. Lego kangelasteni.
1: Ninja, go!
0: Kui see on põnev, siis on see Kids Zone Maxis.
2: Lase mulle vett peale.
0: Nii palju saateid. Nii palju avastamist.
3: Osa. Minge!
0: Maksimaalselt lõbus lastekanal Kids Zone Max.
4: Raadio Kids Zone.

0: rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
2: Kas minna klaasikahjuga kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
3: Tead, iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
4: Järgneb ravimireklaam. Said põletada. Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine, kasuta sulfargiini. Hõbedaioonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks. Sulfargiin. Las paraneb paremini.
5: Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
6: Täna õhtul Kanal 2.
7: Kiiresti rikkaks, no kes sellest ei unistaks? Investeerige soovitatakse, aktsiaturud teevad rekordeid, ent kui valem nii lihtne, miks me kõik jõukad pole? Investeerimistrateeg Peeter Koppel rahast, rikkusest ja turgudest. Silmas silma täna kell 21.30 Kanal 2.
8: Raadio Kitsun!

0: Dennis ja ta sõbrad tahavad lihtsalt lõbutseda.
1: Näša, fetch!
0: Tema true koer Gnasher on alati abiks. Kes teab, millistesse sekeldustesse nad seekord satuvad?
1: Let's do it!
0: Dennis ja Gnasher. Valla päästetud. Telekanalis Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.

0: enam naeru , rohkem sõpru ja kuhjaga naljakaid äpardusi . ülilõbusa lapsehoidja Jessi ning nelja üleannetu marakrati seiklused jätkuvad . Jessi telekanalis Kids Zone Max .
1: raadio Kids Zone .

0: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
1: Droon on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
2: Kui mujalt ei leia, siis Oomi poest ikka leiab. DAB+ raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku DAB+ raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee.
3: Radio Kids Zone.

0: Maria ja Wendy, kaks täiesti püsimatut energiapalli.
1: Sa veel saad!
0: Nad on õed, parimad sõbrad ja teine teise suurimad peavalud.
1: Kaamu plaast minema!
0: Alati koos ja alati mingeid krutskeid tegemas.
1: Suur padjasõda! Haisukott!
0: Topelt draama, topelt lõbu. Sõsarad telekanalis Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.

0: rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
1: Kuidas kõlavad muuseumid, kui saabub õhtu? Öös on hääli, igasuguseid. Vaid ühel õhtul 16. mail muuseumides üle Eesti. Vaata lähemalt www.muuseumiöö.ee.
2: Eeloleval ööl pilvisus tiheneb, südaöö paiku jõuab saartele vihmasadu ja laieneb edasi mandrile. Homme päeval sajab mitmel pool vihma. Puhub kagu ja idatuul 5-10 puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Öösel on sooja 6-10 kraadi, homme päeval tuleb sooja 13-20, lähnerannikul kohati kuni 10 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja kraade 16, Pärnus 11.
3: Raadio Kitsun!

0: tule vaata, kuidas Barbie tegelikult elab. Uus hooaeg on kohal. Näed, kuidas Barbie töö ja kooli vahel aega jagab. Ja kui nutikas ta on ja kõigega hakkama saab. Sari täis sõprust, tüdrukute nalju ja katkematut naeru. Barbie seikluse tunnistuste majas telekanalis Kids Zone Max.
1: Radio Kids Zone.

0: seisa?
1: Brüsseli katused on ta mänguväljak. Otsusta, kui tema missioon on õiglus. Hüppa! Hoodie on parkuuriv superkangelane, kes astub mängu just siis, kui lindeda kõige rohkem vajab.
0: See oli vinge valge poiss. Sa oled suurepärane parkuurija.
1: Kas ühined tema missiooniga? Põnevussari Hoodie

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Täna õhtul Kanal 2.
2: Kiiresti rikkaks, no kes sellest ei unistaks? Investeerige soovitatakse, aktsiaturud teevad rekordeid, ent kui valem nii lihtne, miks me kõik jõukad pole? Investeerimistrateeg Peeter Koppel rahast, rikkusest ja turgudest silmas silma täna kell 21.30 Kanal 2.
3: Radio Kidzone.

0: Unenäomaa on maagiline koht.
1: Wow, I've never had a dream like this.
0: Aga kui saabub õel õudusunenäo kuningas, muutub kõik päevapealt.
2: We'll rule the dream world!
3: Let's be heroes, Z-Block.
0: Kas meie kangelased suudavad kurjuse jõududele vastu hakata? See selgub sarjas Lego Unenäod, telekanalis Kids Zone Max.
4: Raadio Kids Zone. La, la.

0: ajalugu, mis ajab naerma.
1: Mul on hea meel, et su profiili nägi. Ma teadsin, et peame kohtuma.
0: Kunst, mis ärkab ellu.
2: See on jutustus, mille sarnast pole olnud.
0: Ja uued karvalised ja sulelised sõbrad.
1: See on mu hea sõber, Kai.
0: Smartzone'i saated teevad õppimise põnevaks.
1: Kas Mona Lisa naeratab või kurvastab?
0: Lõbus tund täis tarkust. Telekanalis Kids Zone Max.
3: Radio Kids Zone.

0: siis Speedy, who's an amazing machine.
1: Grace ja tema tore abiline Speedy tutvustavad erinevaid lahedaid masinaid.
0: It feels like I'm in a spaceship.
1: Vägevaid sõidukeid on palju. Rooli taga saab olla nii maal, vees ja isegi õhus. Leia oma lemmikmasinad sarjas Vägevad masinad. Telekanalis Smart Zone.
2: Raadio Kids Zone.

0: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetab Unibet.
1: Unibet. Mängijatelt mängijatele.
2: Radio Kids Zone.

Tšau, sõber! Aeg on panna riidesse! Täna paneme selga särgi, püksid, pusa, sokid, jope, papud ja muidugi mütsi, salli ja kindad. Aga kui sa soovid hoopis panna selga kleidi või vesti, siis pane peaasi, et sinul oleks mugav. Sä

0: longa, mon caf.
1: Oh, mon caf.

0: nagy a Gideon.
1: Kui tahan, siis olen Austraalias või käin Jaapanis kirsipuid maalimas. Aasta pärast tehtud unna õrnalt, paika tekijal paikali kõrval.

juhan smuuni, ma kohtan kord Arktikas. Ja pingviinid on kaasa Antarktikas ja ka Aafrikas tulgu või tina. Mina sarvikul teen.

0: lapsed teavad, kus mängib parim muusika. Radio Kids Zone.
1: On unejutu aeg. Radio Kids Zone.
2: Hea unejutu kuulaja, täna räägin sulle Linnatuvi loo kuuenda osa. Tuvi ärkab oma uues kodus ja kuuleme, mille uuega peab ta metsamajas elades harjuma. Okei ärkas esimest korda oma uues kodus. Metsamaja oli vaikne, hommik oli udune ja kaste sädelevas rohus meenutas väikeseid peegleid, mis peegeldasid taaskord küsimust. Kas ta tõest elab nüüd siin? Midagi temas oli veel pooleldi linnas ja pooleldi unenäos. Aga kõhus oli tühjus ja harjumusest tekis Tuvil okei esimene mõte. Kus on minu hommikune kohv? Tahaks tassikest auravat kohvi. Linnas elades oli tal kindel rituaal. Igal hommikul lonksuke jahtunud tankla kohvi. Vahel asetati see prügikasti peale ja vahel kõrvale. Kui oli väga hea hommik, oli kaas juba maha võetud. Okei ei joonud kunagi topsitäit kohvi, see oleks olnud liig, vaid väikene kogus, mis jäi topsi põhja. See oli midagi tuttavat, midagi mõnusalt mõrkijat, mis aitas päeva käima lükata. Polnud aga siin isegi prügikasti, mille varesed oleks laiali tõmmanud ja mille ümber kakleksid kajakad. Tuvi okei pahandas endaga vaikuses, et ei olnud linnast ära minnes mõelnud sellele. Ta vaatas ümber ringi. Majakeses oli küll tass, oli vett, aga ei olnud seda, mida ta arvas end vajavat. Siin ei olnud tanklat, ei olnud iseteeninduskassa piikse ega kohvimasina aurus susinat. Just siis kostus katuse alt tuttavat sahinat. Puuk oli ärkvel. Ta oli kuulnud ämblikult, kes on alatasa võrgus, et kohv isegi väikestes kogustes ei pruugi tuvidele kasulik olla. Puuk liikus tasakesi oma karbist välja ja tõi väikese anumakese, kus sees auras midagi, mis lõhnas ootamatult hästi. Seal tassi sees leotas puuk kuivatatud pärnaõisi, vähest mustikat ja tilgakest kuuse vaiku. Puuk ei öelnud palju, lihtsalt seadis joogi okei ette ja kadus tagasi oma toa poolele. Okei vaatas hämminguga oma tassi põhja. Ta nuusutas. Lõhn oli soe ja puhas ja ta rüüpas. See ei olnud kohv, see ei olnud isegi sarnane, aga see esimene lonks oli huvitav, sametine, kerge ja värske. Selline tunne, nagu oleks mõni mõte peas ära silutud. Ta ei saanud energiat, ta sai kohalolu. Ja see oli uus tunne, teissugune ärkamine. Mitte ärkamine kohvi või müra peale, vaid ärkamine ise enda sees. Tuvi okei jäi akna alla istuma kruus kõrval ja metsalindude laulukontserdi esireas. Kõik hommikud võivad olla ka päris erinevad. Ka hommikul võib proovida alustada seekord päeva teistmoodi. Kui sa midagi ei muuda, ei saa ükski muutus alata. Selline nõuanne meenus talle vanaga peetud vestlustest. Talle meenus, kui kotkas oli seda ikka ja jälle talle meelde tuletanud. Okei mõistis, et ta ei pruugi veel teada, kuidas maal elatakse, aga ta hakkas tunnetama, et siin pole vaja kõike kohe teada või jätkata samamoodi. Piisab, kui oled muutusteks päriselt valmis ja märkad oma muutuste teel igat teeristi, igat pööret. Vaadates läbi akna, kuulates vaikset sahinat ja aimates kusagi lae all liikuvat puuki, tundis okei midagi ootamatut. Need uued toakaaslased siin metsamajas, nii kummalised kui nad ka olid, ei tundunud enam võõrad. Tegelikult hakkasid nad talle meeldima. Võib-olla ei pidanudki rahu nautimiseks olema päris üksi. Võib-olla rahu tähendabki seda, et sind ümbritsevad õiged kaaslased õigel moel, neile omasel viisil. Tuleb enda sees rahu teha sellega, et me kõik oleme erinevad. Niimoodi erinevalt toredad. Ja ka nii, et sa ei tunne end vähem oma ette olles üksinda, vaid rohkem iseendana. Nüüd arvas okei, et tal on maal tekkinud rohkem tarku mõtteid. Või on neid ehk siin vaikuses olles paremini kuulda? Niimoodi mõtiskles, okei, terassil istudes, olles väga õnnelik ja rahul, et ta selle teekonna ette võttis. Tuvi okei oli nii õnnelik, et hakkas juba kajakatele hõikama, et milline imeline päev on siin raba veerel alanud. Kuid siis meenus, et kajakad on jäänud temast kaugele maha, Tallinna. Aga ikkagi tekis suur soov kellegagi juttu ajada, vestelda. Puuk oli alles magama tagasi läinud, ei taha teda ju segada. Ja puuk ei tundunud ka isik, kellele hommikud meeldivad. Viimast nokatäit tassist kummutades otsustas okei minna tutvuma ämblikuga. Ta küll pelgas, kas nende maja IT-meest peaks üldse kõnetama või on pigem soovituslik kirjeldada probleeme e-kirjana. Tuvi okei ei suudnud ka ühtegi head jututeematega küsimust valmis mõelda. Nii ta seal arutles endamisi ja ei leidnud oma julgust üles. Ja siis arvas okei, et vahel peab ka endale aega andma. Kõigepealt peab ta ennast tundma õppima ja siis saab tutvust teha teistega. Okei on nüüd ju muutunud lind uute algustega. Ta ei tea veel, kuidas ta end tutvustama hakkab. Okeil oli tunne, et uued tutvumised pole enam kaugel.

igal õhtul loen ma muinasjuttu. Kui lõpeb jutt, siis silmad sulen ruttu. Arvad, et siis uinun ma. Kuula, sulle jutustan.